0: SBS, a world of difference. You're with SBS Khmer on mobile, online, and on radio.
1: Long net nơi chim mồi SBS Khmer nơi lơ tua sap lái online nâng vịt chiu.
2: Dương khi nhóm xôm từ tua score tụm liêm tụm lùa propaney tắc đấy đầy dương cầm phung tài sai chánh pít ngày nị. SBS Khmer xôm group đo prichichun vô rừng chữ rí vui vô rừng nây prichichit khô lính nâng chắc tốm rồi bọc bộ kế tăng pi ở đất cá nâng bạch cho bọn. Dương cơ xôm từ tua score mà chắc tụm liêm tụm lùa propaney tắc đấy nây chôn chia đàm aboriginal nâng nẹ có Torres Strait tình ọ đầy lộn nẹ cầm phung tài sạp nơi tì nị. Ngày này cứ dịch ngày tì đập bồn rối khai bị xá, chân nằm ở Mỹ, ạ tà sắc, bụt tà sạc rài, bì bốn, pram rồi, chật sắp. Đại trang nâng ngày sốc tì đập pram khai ưu sập hía, chân nằm bì bốn, mà phây pram mùi. Nên khi nhóm, hay dô phà rà ní, xông nô mì chú nơ cam vị thiệp xái, để miệt chìa bần tốp, đôi tổ tử. Vì nè dục tính nâng nẹ chùa bà tía, bà tà cám đôi prong phà giách, chung phua ca prap đô ca cắt con phun negative gearing nâng phun lơ phà trong nành mù lợt thốn CGT. Si mạc cầm phong bọc xâm át xâm nol cửng phút nơi ai bà sát bà bì hìa. Cả sạc xa phía xa ân lế phía tìm mùi rối nì dây âm bí trong núa nâng bà rời mán chia phía xa bà chăm thường ngày. Chà hai tiếng ổn ít, nâng miên chùm điệp chùn lục lục xảy nè nè kè nhá, bằng tòa bí, nè tí, bò đồ miên. Xong tạ gà tha chả lại tốt kênh chọc thập vị cá rô bò lục Angus Taylor rôn ca rì cún chùm phua ca pro mát chùn ẩn táo pro vệ. Rốt thân hạ chả ra cho rột dùn krong mũi nè rọt Queensland bàn chọc dốc chi vật sạch trầy mẹ nè prôm tiền miên chùn bò đồ tích nông chùm náo nè rôn rô bùa. Lúc Donald Trump này dạy thả bà thiên nê thập ở đây chấm, xin nào chúi xâm rộp xâm rùa xâm tệ phiếp chú mũi kia rộng. Bà bọn bọn đà rô bọc bà tế Australia nâng trở bàn phạp bà đô, cả bọn phạc sô kà mà lập hiệp trở bàn cầm rứt chung phua tay bồn rột bọn nó, hai ân tàu bà vây trở bàn cạch bọn thói, cà rộng rột tham phí bát kà nạp bạc xâm phốn nếp bế là nạc cụt. Nơi khốn nông xong tạc kà tha chạy tốp kênh chọc thạp vị ca lực đồng bốn rồi bỏ lục Angus Taylor bàn tù tù school thà. Cả nạp bạc liberal nâng cả nạp bạc national nâng miên plâu đồ vinh chẳng ai tiết đâm bây tẹt tiên tùm nục chất bình nạp bọc chân nọt một vinh. Bần tay bàn xin là sống ngôi bệnh chí chôn Australia chạp bà đám chư chạy mà đồng tiết. Mẹ đừng nôm cả nạp bạc bà chàng rụp ni bàn cú bình chạy bì phán ca mùi đâm bây thơ sân tuộc cầm rật bốn sớp tù tam từ áo bộ cơ lực cầm mà có vĩnh, đại bà mình được chân tế nâng trời bóng từ áo rọt thà phí bá chứ cá bóng bụng. Lúc thay lơ miên bà sát thà cô nữ dụ bài ảnh tàu bảo vệ rồi bảo lộ, nâng khơi ca cầm nọt chùm nuôn lơ ca thư ảnh tàu bảo vệ sốt bị cài bảo tế, đòi bái tờ lơ chùm nuôn bà tế đại sàng sẵn. Lúc này dạy thà chùm nuôn bật bà cót xâm rập ca cầm nọt ní nâng trời bàn bóng hái nơ bê canh tài chất đòi ca bảo chân nọt xa hạ bôn lực cài.
3: The coalition will deliver one of the biggest cuts to immigration.
2: Kana pa sampon nung pdal ka kat banthoy antao pravey do thom bomphot muoy knong pravattasah nei prateh ni. Ka kat banthoy antao pravey robos yeung nung bompeing bantham phan ka robos yeung nung knong ka leuk kampuos stangda antao pravey. Yeung nung thveu oy sekdey thlaing ka kun damlai Australia da mien srap khlai tey che lakkhan thattaka da aay anuvot ban. Dương nâng bằng cán ca trua pinet đâm bay bình chốt vụ chô nè dũng vì ca chô ruộng khăn chôn mốc khăn bụng đáy rồi bỏ dương. Dương nâng cách bằng thoi ca tiêm tia ca ca pia đai mình xong hạt phó, đòi xa đá tơ tơ ca ca pia bằng đỏ xong nâng vĩnh nâng bằng cách bằng chi mùi riêng chung mô prật tế, đại miết xa vật tập hiệp đại tờ bàn chặt túc thạc miên ca thừa túc bốc mình đỉnh. Lúc này dây thà, bà ổ bà thóm nâng ả tháp ra dòi sốc mà lập hiệp chùm luôn đập bàm pi, nâng cùng rốt thiên nia rạp rôn bì ca rập hiệp chiết ân đi ai ế, nâng trời ban cầm nọt chùm phua tại Pol Rốt, Australia bần nọ. Sa mà chắc sập hiệp, lúc bàn đà bì chối, mọc bì kà nạp bạc One Nation bàn cháu bà canh kà nạp bạc bà chàng xạ bôn thả bàn dô cùng nất cô nụ dô bài rồi bà bộ kỳ. Chỉ bì xét, lơ bà nhá ăn táo bà vẻ. Chúng mùi khi này lúc hệ ra nhật Jim Chalmers bàn bỏng cán ca vi bà hà rô bọc cả nạp bạc lệ bơ mặc lưu xâm trạc cả thà chạy tốt gần chọc thạp vi ca rô bọc lúc Angus Taylor đòi cho bà canh mê đất nôm cả nạp bạc bà chăng thạp đo bầm nôl ao nập hiếp nâng cá bài khả nhạy. Lúc Taylor bàn pra xâm trạc cả thà ca vi dụng mênh đầm bây xoan giá thá nâng miên ca phạc bà đô bôn lưu bạc chùm nôl ca tổ tu dụng ảnh tạo bà vệ sức ទៀបជាងមុននិងធ្វើសកម្មភាពដើម្បីរារាំងអ្នកដែលមិនមែនជាពលរដ្ឋនាពេលអនាគតពីការទទួលបាននូវសេវាសុខាភិបាលនិង NDIS វិធានការចុងក្រោយនោះបានរងនឹងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងដោយក្រុមអ្នកតស៊ូមតិសម្រាប់ជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលនិយាយថាជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលទៅមកដល់ថ្មោងថ្មីប្រឈមមុខទៅនឹងរយៈពេលរងចាំយ៉ាងតឹងរ៉ឹងរហូតដល់ទៅ4ឆ្នាំមុនពេលពួកគេអាចទទួលបានប្រាក់ពី Centrelink ភាគច្រើនមានន័យថានៅពេលដែលជនអន្តោប្រវេសន៍អចិន្ត្រៃយ៍មានសិទ្ធិទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភនេះពួកគេស្ថិតក្នុងស្ថានភាពដើម្បីដាក់ពាក្យសុំសញ្ជាតិអូស្ត្រាលីសមាជិកនៃសហគមន៍ចិននិងឥណ្ឌានិយាយថាគោលនយោបាយនេះនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មដល់ពួកគេដោយសារមនុស្សមួយចំនួនជ្រើសរើសសិទ្ធិស្នាក់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍ពីព្រោះការខ្លាចទៅជាពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីមានន័យថាពួកគេនឹងត្រូវបោះបង់ចោលសញ្ជាតិចិនឬក៏ឥណ្ឌារបស់ពួកគេពីព្រោះសញ្ជាតិពីរមិនត្រូវបានទទួលស្គាល់លោកបណ្ឌិត Chambers និយាយថាសន្ទរកថានេះមិនបានជោគជ័យទេ
4: What we saw last night from Angus Taylor
2: ហើយដែលយើងបានឃើញការពីយប់មិញពីលោក Angus Taylor មិនមែនជាការឆ្លើយតបទៅនឹងកិច្ចចាប់ថាពីការទេវាគឺជាការដុតធុងសំរាមវាមិនមែនជាការឆ្លើយតបទេវាគឺជាការដុតធុងសំរាមដែលមានអនុភាពខ្ពស់បំណុលកាន់តែខ្ពស់អតិផរណាកាន់តែច្រើននិងការបែកបាក់កាន់តែច្រើនគណៈបកសម្ព័ន្ធនិយាយថាផែនការរបស់ខ្លួននឹងជួយសន្សំប្រាក់អ្នកបង់ពន្ធរាប់ពាន់លានដុល្លារនិងបន្ធូរបន្ថយសម្ពាធទៅលើលំនៅឋាននិងសេវាកម្មស្ត្រីម្នាក់បានស្លាប់នឹងយ៉ាងហោចណាស់មនុស្សម្នាក់រងរបួសធ្ងន់ធ្ងរបន្ទាប់ពីរថយន្តក្រុងមួយគ្រឿងបានក្រឡាប់នៅក្នុងតំបន់ Whit Sundays ក្នុងរដ្ឋ Queensland សេវាសង្គ្រោះបន្ទាន់ត្រូវបានហៅទៅកាន់ Gulu ភាគខាងត្បូងនៃ Townsville បន្ទាប់ពីរថយន្តក្រុងនេះបានបុកក្រឡាប់ជាមួយនឹងមនុស្ស29នាក់នៅលើនោះគ្មានយានយន្តផ្សេងទៀតត្រូវបានគេជឿជាក់ថាជាប់ពាក់ព័ន្ធនោះទេមនុស្ស19នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យដោយមានម្នាក់ត្រូវបានដឹកតាមអាកាសទៅកាន់ Townsville ក្នុងស្ថានភាពគំរាមកំហែងដល់អាយុជីវិតប៉ូលីសរដ្ឋ Queensland និយាយថាអ្នកដំណើររថយន្តក្រុងរួមមានជនបរទេសផងដែរលោក David Crisafulli អភិបាលរដ្ឋ Queensland មានប្រសាសន៍ថាលោកនឹងបន្តជំរុញឲ្យមានការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងសម្រាប់ផ្លូវ Bruce Highway ដោយនិយាយថាបច្ចុប្បន្នវាមិនទាន់រួចរាល់អ្នកនាំពាក្យរបស់Flickbus ដែលជាក្រុមហ៊ុនមេរបស់ប្រតិបត្តិការរថយន្តក្រុងក្នុងស្រុកនិយាយថាខ្លួនកំពុងធ្វើការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងប៉ូលីសដើម្បីកំណត់មូលហេតុនៃគ្រោះថ្នាក់នេះបេក្ខនារី Eurovision របស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីអ្នកនាង Delta Goodrum និយាយថាអ្នកនាងត្រេកអរជាខ្លាំងដែលបានឡើងទៅដល់វគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រតារាចម្រៀងនិងជាអតីតតារាសម្ដែងក្នុងខ្សែភាពយន្តភាគ Neighbors ដែលអាចជជែកបានថាជាតារាល្បីបំផុតនៅក្នុងការប្រកួតចម្រៀងសម្រាប់ឆ្នាំ2026នេះត្រូវបានអមដោយអ្នកដេញពិនសម្រាប់បទចម្រៀងរបស់នាងដែលមានចំណងជើងថា Eclipse នៅពេលដែលការសម្ដែងរបស់អ្នកនាងឈានដល់ចំណុចកំពូល Goodrum ត្រូវបានលើកឡើងទៅលើអាកាសពីលើព្យ៉ាណូរបស់នាងតារាចម្រៀងនឹងជាអ្នកនិពន្ធបទចម្រៀងរូបនេះនិយាយថាពេលវេលានោះគឺជាចំណុចដ៏លេចធ្លោមួយ
5: I've stood on a lot of pianos like I played a lot of pianos I've jumped on a lot of pianos
2: ខ្ញុំធ្លាប់ឈរនៅលើព្យ៉ាណូជាច្រើនដូចជាខ្ញុំបានលេងព្យ៉ាណូជាច្រើនខ្ញុំបានលោតនៅលើព្យ៉ាណូជាច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំពិតជារំភើបណាស់ព្រោះខ្ញុំមិនដែលត្រូវបានគេលើកចេញពីព្យ៉ាណូនោះទេដូច្នេះខ្ញុំបានទុកវានៅក្នុងចិត្តមួយរយៈហើយខ្ញុំដូចជាអូខ្ញុំមិនអាចរងចាំមើលថាតើមានអារម្មណ៍យ៉ាងណានោះទេហើយនៅពេលដែលអ្នកមិនច្រៀងវាខ្ពស់ជាងអ្វីដែលអ្នកដឹងប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្នកកំពុងច្រៀងខ្ញុំមិនកប់សម្គាល់ថាយើងកំពុងតែឡើងខ្ពស់ប៉ុណ្ណានោះទេប្រទេសចំនួន9ផ្សេងទៀតក៏បានឡើងទៅវគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រផងដែររួមមានប៊ុលហ្គារីអ៊ុយក្រែននូវេសរូម៉ានីម៉ាល់តាសៃប្រឹសអាល់បានីសដាណឺម៉ាកនិងឆែកវគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រ Eurovision នឹងចាក់ផ្សាយនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យម៉ោង5ព្រឹកម៉ោងស្តង់ដារអូស្ត្រាលីខាងកើតផ្សាយផ្ទាល់តាម SBS និង SBS On Demand ហើយចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅម៉ោង 7:30 នាទីយប់ម៉ោងស្តង់ដារអូស្ត្រាលីខាងកើតភ្លាមៗបន្ទាប់ពី SBS World News ងារទៅព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump និយាយថាប្រធានាធិបតីចិនលោក Xi Jinping បានស្នើជួយសម្របសម្រួលសន្តិភាពជាមួយអ៊ីរ៉ង់មេដឹកនាំទាំងពីរបានជួបពិភាក្សាគ្នានៅទីក្រុងប៉េកាំងដែលជាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកដំបូងរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកទៅកាន់ប្រទេសចិនក្នុងរយៈពេល9ឆ្នាំលោកត្រាំបាននិយាយថាលោកប្រធានាធិបតីស៊ីក៏ចង់ឃើញច្រកសមុទ្រហូមូសត្រូវបានបើកឡើងវិញផងដែរ
6: He'd like to see Hormuz Strait opened
2: គាត់និយាយថាគាត់ចង់ឃើញច្រកសមុទ្រហមូបើកខ្ញុំបាននិយាយថាយើងមិនបានបញ្ឈប់វាទេពួកគេបានធ្វើវាហើយបន្ទាប់មកយើងបានបញ្ឈប់ពួកគេអ្នកដឹងទេវាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍បន្តិចគាត់និយាយលេងគាត់បាននិយាយថាអ្នកដឹងទេពួកគេបានបញ្ឈប់វាបន្ទាប់មកអ្នកបានបញ្ឈប់ពួកគេពួកគេចង់ឃើញវាហមូសបើកឡើងវិញលោកត្រាំក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាប្រទេសចិនមានគម្រោងបញ្ជាទិញយន្តហោះ Boeing ចំនួន200គ្រឿងទោះបីជាមិនទាន់មានកិច្ចព្រមព្រៀងសំខាន់សំខាន់ណាមួយត្រូវបានប្រកាសឡើងនៅឡើយប្រសិនបើវាត្រូវបានអះអាងមែននោះវានឹងក្លាយទៅជាការទិញយន្តហោះពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំជាលើកដំបូងរបស់ប្រទេសចិនដែលផលិតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរយៈពេលជិតមួយទសវត្សរ៍មកនេះមេដឹកនាំទាំងពីរនឹងចូលរួមពិធីជប់លៀងពិសាតែនៅមុនពេលប្រធានាធិបតីអាមេរិកត្រឡប់ទៅទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនវិញនៅប្រទេសកម្ពុជាអង្គការស៊ីម៉ាកំពុងបោះសម្អាតសំណល់យុទ្ធភ័ណ្ឌសង្គ្រាមនៅតំបន់ប្រាសាទព្រះវិហារលោកហេងរតនាអគ្គនាយកមជ្ឈមណ្ឌលកម្ចាត់មីនកម្ពុជាដែលហៅកាត់ថាស៊ីម៉ាកបានបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមថាដំណើរការបោះសម្អាតសំណល់គ្រឿងផ្ទុះនៅប្រាសាទព្រះវិហារដែលថៃបានបាញ់ផ្លោងនិងទម្លាក់គ្រាប់បែកពីលើយន្តហោះនិង drone អំឡុងពេលវាយប្រហារមកលើកម្ពុជាកាលពីខែកក្កដានិងខែធ្នូឆ្នាំ2025នោះគឺស៊ីម៉ាក់បើកប្រតិបត្តិការបោះសម្អាតមីននិងគ្រឿងផ្ទុះនៅពេលនេះដោយផ្អែកទៅតាមសំណើរបស់អាជ្ញាធរជាតិព្រះវិហារនៃក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈគ្រប់គ្រងផ្ដល់ជំនួយហិរញ្ញប្បទានដោយអង្គការ UNESCO ក្រោយបទចុបាញ់កាលពីថ្ងៃទី28ខែធ្នូឆ្នាំ2025អាជ្ញាធរជាតិព្រះវិហារបានប្រកាសថាប្រាសាទព្រះវិហារបានរងការខូចខាតប្រមាណជា 80% គ្រាប់ផ្លោងធន់ធ្ងន់ជាច្រើនប្រភេទផ្លោងមកចំប្រាង្គប្រាសាទចាស់ហើយលោកមេងបាឡានឹងជួលសេក្រារីការលំអិននៅវគ្គក្រោយជាបន្តទៀតឬក៏លោកអ្នកអាចចូលស្ដាប់បទយោការពេញលើគេហទំព័រ sps.com.au/khmer នៅក្នុងវិស័យកីឡាបាល់ទាត់ប្រធានក្រុម Matildas អ្នកនាងសែមខើត្រៀមលេងសម្រាប់ការប្រកួតចុងក្រោយរបស់នាងឲ្យក្រុម Chelsea នៅចុងសប្តាហ៍នេះបន្ទាប់ពីចំណាយពេល6ឆ្នាំកន្លះជាមួយនឹងក្លឹបនេះនៅទីក្រុងឡុងក្រុម Chelsea បានអះអាងថាខើនឹងចាក់ចេញនៅចុងបញ្ចប់នៃរដូវកាលនេះកីឡាករនៃវ័យ32ឆ្នាំរូបនេះរកបានគ្រាប់បាល់115គ្រាប់នៅក្នុងការបង្ហាញខ្លួន157លើកសម្រាប់ក្លឹបនេះដោយបន្សល់ទុកគ្រាប់បាល់មួយគ្រាប់នៅពីក្រោយអ្នកដែលរកបានគ្រាប់បាល់ច្រើនជាងគេគ្រប់ពេលរបស់ Chelsea គឺ Frank Kirby អ្នកនាងខើនិយាយថានាងមានអារម្មណ៍អរគុណដែលបានលេងឲ្យក្រុមហ៊ុន Chelsea និងមានសំទុះឲ្យក្រុម Chelsea និងមានមោទនភាពចំពោះពានរង្វាន់ដែលពួកគេបានឈ្នះជាមួយគ្នាការប្រកួតចុងក្រោយរបស់នាងនឹងធ្វើឡើងទល់នឹងក្រុម Manchester United នៅក្នុងលីកបាល់ទាត់នារី Women's Super League នៅថ្ងៃសៅរ៍ម៉ោងនៅក្នុងស្រុកចំណែកឯអត្រាប្តូរប្រាក់វិញ1ដុល្លារអូស្ត្រាលីមានតម្លៃប្រមាណជា71សេន8ដុល្លារអាមេរិកត្រូវនឹង2880រៀលប្រាក់រៀលខ្មែរយើងក៏លើកមកមើលការព្យាករណ៍អាកាសធាតុសម្រាប់ថ្ងៃសៅរ៍ស្អែកនេះវិញទីក្រុងផឺតមានពពកដោយពេល20អង្សាអាដាលេដមានភ្លៀង21អង្សាអាចនឹងមានរលឹមនៅពេលយប់នៅទីក្រុងមែលប៊ន22អង្សាហូបាតភាគច្រើនបើកថ្ងៃ21អង្សាខេនបារ៉ាមានពពកដោយពេល19អង្សាស៊ីដនីរលឹមបន្តិចបន្តួច23អង្សាស្រដៀងគ្នានៅប្រ៊ីស្បិន24អង្សាខេនក៏រលឹមបន្តិចបន្តួចដែរ29អង្សាបើកថ្ងៃនៅដាវិន33អង្សានិងនៅទីក្រុងភ្នំពេញមានផ្គររន្ទះរីប៉ាយ35អង្សា

0: ចាស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនាទីព័ត៌មានរបស់ SBS ខ្មែរដែលរួមមានទាំងព័ត៌មានជាតិអន្តរជាតិក៏ដូចជាព័ត៌មានកីឡានិងការព្យាករណ៍អាកាសធាតុនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះវគ្គក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់របាយការណ៍នាទីព្រឹត្តិការណ៍បច្ចុប្បន្នពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកញ្ចប់ថាវិការនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីក៏ដូចជារបាយការណ៍ពីប្រទេសកម្ពុជាផងដែរហើយនៅចុងបញ្ចប់នោះក៏នឹងមានកម្មវិធីសិក្សាភាសាអង់គ្លេសជាមួយនឹង SBS Learn English តែនៅពេលនេះយើងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជួបជាមួយនឹងការផ្សព្វផ្សាយនៅកម្មវិធីបន្តិចសិនជួបគ្នាវិញនៅក្នុងវគ្គក្រោយជាបន្ត
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
5: We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
6: SBS Audio.
0: ចុចស្ដាប់កម្មវិធីសំឡេងដែលអ្នកចូលចិត្ត
7: យ៉ាងជាអតារីយ៉ា準備好了嗎
8: SBS Chill. Chill.
9: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
10: Can you describe that feeling for people who haven't experienced
11: it? SBS Hindi ઉપલબ્ધ કરવાતા હે
12: Far from the partisan politics.
0: ជាមួយនឹងព័ត៌មានជាង60ភាសាបទភ្លេងតម្រូវតាមចិត្តរបស់អ្នកនិង podcast ដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍កំពុងតែរង់ចាំអ្នក Download SBS Audio app ឬចូលទៅកាន
6: ់ sbs.com.au/audio.
0: ចាសសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីផ្សាយជាបន្តរបស់ SBS ខ្មែរសម្រាប់ការផ្សាយនៅថ្ងៃសុក្រទី15ខែឧសភាឆ្នាំ2026ចាសសម្រាប់លោកលោកស្រីនៅនាងកញ្ញាដែលខកខានការផ្សាយបន្តផ្ទាល់នាទីព័ត៌មានរបស់យើងទាំងអំបាម៉ានលោកអ្នកអាចបើកស្ដាប់ការផ្សាយឡើងវិញតាមរយៈ podcast នៅលើគេហទំព័រនោះគឺ sbs.com.au/khmer ក៏ដូចជាការស្ដាប់នៅលើទូរស័ព្ទដៃដោយគ្រាន់តែ download នៅកម្មវិធី SBS Audio App ដោយឥតគិតថ្លៃចាស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងវគ្គនេះយើងនឹងនាំលោកអ្នកមកស្ដាប់នៅរបាយការណ៍មួយដែលនិយាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រកាសកញ្ចប់ថវិការបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធអូស្ត្រាលីចាស់ដូច្នេះសូមតាមដានស្ដាប់ជាមួយនឹងខ្ញុំដូចតទៅ
13: លោកអ្នកនៅជាមួយ SBS ខ្មែរ
0: ចាស់តើកញ្ចប់ថវិការបស់រដ្ឋាភិបាលដែលផ្លាស់ប្ដូរការកាត់កងពន្ធ negative gearing និងផលចំណេញមូលធន capital gain tax ពិតជាជួយដល់យុវជនអូស្ត្រាលីនៅក្នុងការមានផ្ទះសម្បែងជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនពិតមែនដែរឬទេក្រុមអ្នកជំនាញនិយាយផ្ទុយពីនេះមានការរំពឹងទុកជាមុនច្រើនក្រៃលែងនៅមុនពេលប្រកាសបញ្ចប់ថវិកាឆ្នាំនេះអំពីអ្វីដែលនឹងកើតឡើងសម្រាប់អ្នកវិនិយោគលើលំនៅឋានឥឡូវនេះយើងដឹងហើយថាលោកហេរ៉ាញឹកជីមឆាមឺមានផែនការអ្វីខ្លះសម្រាប់ការបញ្ចុះតម្លៃពន្ធលើផលចំណេញមូលធន Capital Gain Tax និងការកាត់កងពន្ធអវិជ្ជមាន Negative Gearing ដែលពន្ធទាំងពីរនេះត្រូវបានគេបន្ទោសថាកាន់ជើងវិនិយោគិនជាជាងអ្នកទិញផ្ទះដំបូងនិងធ្វើឲ្យតម្លៃអចលនទ្រព្យកើនឡើងសំណួរសួរថាតើឥឡូវនេះមានអ្វីកើតឡើងចំពោះទីផ្សារលំនៅឋាននិងអ្នកទិញជាសក្តានុពលនោះ
14: So rental costs are definitely a bit crazy at the moment.
0: ថ្លៃជួលពិតជាថ្លៃហួសហេតុបន្តិចហើយនៅពេលនេះជាធម្មតាវាត្រូវបានគេសន្មតថាមានប្រមាណជា 20% ឬក៏ 30% នៃប្រាក់ចំណូលប៉ុន្តែសម្រាប់មនុស្សជាច្រើនវាពិតជាចំណាយអស់ 50% ហើយបន្ទាប់មកនៅពេលដែលអ្នកដាក់ចំណាយលើគ្រឿងទេសនិងវិក្កយបត្រចូលទៅក្នុងនោះអ្នកពិតជាមិនមានអ្វីនៅសេសសល់ច្រើនឡើយពីមួយសប្តាហ៍ទៅមួយសប្តាហ៍ចាស់យើងជួបជាមួយនឹង Janelle Weber គឺជាអ្នកជួលផ្ទះគេរស់នៅម្នាក់ដែលមានអាយុ23ឆ្នាំនៅទីក្រុង Brisbane ដែលកំពុងនិយាយអំពីសម្ពាធនៃការស្វែងរកនិងថែរក្សាកន្លែងរស់នៅបទពិសោធន៍របស់អ្នកនាងនៅក្នុងការជួលអចលនទ្រព្យនៅ Queensland គឺជារឿងធម្មតាមួយសំអាងទៅលើរឿងរ៉ាវដែលបានជន់លិចប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមជាយូរមកហើយនឹងការស្រាវជ្រាវដែលបានរកឃើញថាមានការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនៃភាពជាម្ចាស់ផ្ទះជាការប៉ុណ្ណោះការិយាល័យស្ថិតិអូស្ត្រាលី ABS និយាយថាការដែលមានផ្ទះជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនឯងបានថយចុះជាបន្តបន្ទាប់ពីមួយជំនាន់ទៅមួយជំនាន់វាគ្មានអ្វីចម្លែកទេដែលការស្ដីបន្ទោសទៅលើការកាត់កងពន្ធនៃ Negative Gearing និងពន្ធលើប្រាក់ចំណេញមូលធន Capital Gain Tax ចំពោះការជំរុញឲ្យតម្លៃផ្ទះកើនឡើងនិងលទ្ធភាពទិញកាន់តែអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅគឺជាគោលដៅនៃការរំពឹងទុកយ៉ាងខ្លាំងក្លាបែបនេះនៅមុនពេលប្រកាសកញ្ចប់ថវិកាហើយវាគឺជាចំណុចសំខាន់មួយនៅក្នុងសន្ទរកថាកញ្ចប់ថវិកាខ្លួនឯងនៅថ្ងៃអង្គារទី12ខែឧសភាពីលោក Heranyuk Jim ChambersHouse prices have decoupled from incomes. តម្លៃផ្ទះត្រូវបានផ្ដាច់ចេញពីប្រាក់ចំណូលចាប់តាំងពីឆ្នាំ1999មកតម្លៃផ្ទះបានកើនឡើងជាង 400% ដែលលឿនជាងប្រាក់ចំណូលជាមធ្យម2ដងការផ្លាស់ប្ដូរពន្ធរបស់យើងនឹងជួយជនជាតិអូស្ត្រាលីប្រហែលជា 75,000 នាក់ឲ្យសម្រេចបាននូវក្តីស្រមៃនៃការមានផ្ទះជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនយើងនឹងកំណត់ការកាត់កងពន្ធ negative gearing សម្រាប់អចលនទ្រព្យលំនៅឋានតែចំពោះផ្ទះដែលសាងសង់ថ្មីប៉ុណ្ណោះចាប់ពីខែកក្កដាឆ្នាំក្រោយទៅហើយយើងកំពុងជំនួសការបញ្ចុះតម្លៃពន្ធលើផលចំណេញមូលធន capital gain tax discount 50% ជាមួយនឹងសន្ទស្សន៍ដែលបានកែតម្រូវដោយអតិផរណាដើម្បីស្ដារការយកពន្ធលើប្រាក់ចំណេញពិតប្រាកដឡើងវិញយើងក៏នឹងណែនាំអត្រាពន្ធអបបរមា 30% លើផលចំណេញមូលធនចាប់ពីខែកក្កដាឆ្នាំក្រោយនឹងលើ Family Trust ចាប់ពីខែកក្កដាឆ្នាំបន្ទាប់អតីតមេដឹកនាំគណៈបក Labor លោក Bill Shorten និយាយថាលោកមានអារម្មណ៍ថាកញ្ចប់ថវិកានេះត្រឹមត្រូវលោកបានប្រាប់វិទ្យុ ABC Radio National ថាប្រជាជននឹងទទួលយកគណៈពេលដែលគណៈបក Labor បានសន្យាថានឹងមិនផ្លាស់ប្ដូរការកំណត់ពន្ធទាំងនេះទេកាលពីអតីតកាលវាគឺជាគំនិតមួយដែលពេលវេលារបស់វាបានមកដល់ហើយនៅឆ្នាំ2016និង2019យើងបាននាំយកកំណែទម្រង់ពន្ធដារទៅកាន់អ្នកបោះឆ្នោតហើយខ្ញុំគិតថាយើងប្រហែលជានាំមុខគេក្នុងសម័យកាលរបស់យើងហើយខ្ញុំគិតថារឿងនេះសំខាន់សម្រាប់ប្រទេសជាតិដូច្នេះវាពិតជាមិនមែនអំពីខ្ញុំឬក៏គណៈបក Labor ទេវានិយាយអំពីរបៀបដែលយើងធ្វើឲ្យប្រកាសថាវិស័យលំនៅឋានមិនមែនជាការបង្ខូចទ្រង់ទ្រាយនៃវិស័យពន្ធដារហើយថាអ្នកទិញផ្ទះលើកដំបូងនៅពេលដែលពួកគេទៅដេញថ្លៃផ្ទះមិនប្រគួតប្រជែងជាមួយនឹងវិនិយោគិនដែលផ្ដល់មូលនិធិដោយពន្ធដារនោះទេប្រតិកម្មពីក្រុមអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗប្រហែលជាមិនមែនជារឿងគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនោះទេលោក Tim Wilson ហេរ៉ាញ់យឹកស្រមោលមានប្រសាសន៍ថាគណៈបកប្រឆាំងនឹងមិនគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្ដូរដែលរដ្ឋាភិបាលបានស្នើឡើងចំពោះ Negative Gearingការបញ្ចុះតម្លៃពន្ធលើផលចំណេញមូលធន Capital Gain Tax Discount និង Family Trust ឬក៏ Discretionary Trust នោះទេលោកនិយាយថាលោកមិនមានទំនុកចិត្តថាយុវជនអូស្ត្រាលីនឹងប្រសើរឡើងជាងមុននោះឡើយហើយថារដ្ឋាភិបាលនឹងប្រឈមនឹងការលំបាកដើម្បីកែលម្អការផ្គត់ផ្គង់លំនៅឋានUnder their own government documents, these new taxes. ក្រោមឯកសាររបស់រដ្ឋាភិបាលពួកគេខ្លួនឯងពន្ធថ្មីទាំងនេះនឹងនាំឲ្យមានការសាងសង់ផ្ទះតិចជាងមុន 35,000 ខ្នងក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍ឯកសាររបស់ពួកគេផ្ទាល់ទទួលស្គាល់ថាវានឹងនាំឲ្យមានថ្លៃជួលខ្ពស់ជាងមុនអ្នកដែលចង់ទិញផ្ទះដំបូងច្រើនតែជួលផ្ទះគេរស់នៅជាមុនសិនហើយដំណើរផ្សងព្រេងនៅក្នុងការទិញផ្ទះរបស់ពួកគេនឹងត្រូវរាំងស្ទះដោយបង្ខំពន្ធខ្ពស់លើផលចំណេញពីដើមទុន Capital Gains នឹងមានន័យថាអ្នកដែលវិនិយោគលើប្រាក់សន្សំដើម្បីទិញផ្ទះ deposit របស់ពួកគេក៏នឹងរងផលប៉ះពាល់ផងដែរនេះគឺជាការប៉ុនប៉ងមួយដែលបង្ខំឲ្យយុវជនអូស្ត្រាលីរាំងស្ទះជាច្រើនចំនួនទន្ទឹមនឹងនេះក្រុមប្រឹក្សាអចលនទ្រព្យអូស្ត្រាលីនិយាយថាការផ្លាស់ប្ដូរពន្ធ Negative Gearing និងពន្ធលើផលចំណេញមូលធន Capital Gain Taxដែលត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីដោះស្រាយវិសមភាពលំនៅឋាននិងមិនមានប្រសិទ្ធភាពទេប្រសិនបើគ្មានលំហូរចូលនៃការសាងសង់ផ្ទះថ្មីទេនោះនាយកប្រតិបត្តិក្រុមប្រឹក្សាលោក Mai Zobas មានប្រសាសន៍ថាលោកមានការសង្ស័យចំពោះការអះអាងរបស់លោក Jim Chambers ហេរ៉ាញឹកសហព័ន្ធដែលថាកំណែទម្រង់ពន្ធនឹងជួយជំរុញការផ្គត់ផ្គង់There a big roll of the dice that I hope is successful. វាជាការបោះគ្រាប់លោកលាក់ដ៏ធំមួយដែលខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងការបង្កើតផ្ទះថ្មី ប៉ុន្តែការធ្វើគំរូពីមុនរបស់យើងបង្ហាញថាវាមិនដូច្នោះទេ ការធ្វើគំរូពីមុនរបស់យើងបង្ហាញថាពួកវានឹងមានផលប៉ះពាល់ធ្វើឲ្យការសាងសង់ថយចុះទៅវិញ នោះគឺជាទស្សនៈដែលគ្រប់គ្រងដោយលោកស្រី Denita Wonនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនសាងសង់ Master Builders Australia ដែលនិយាយថាវាមានបញ្ហារួចបាត់ទៅហើយនៅក្នុងការសម្រេចគោលដៅសំណង់ដែលមានស្រាប
6: ់ We are already falling short by 200,000
0: យើងកំពុងខ្វះខាតចំនួន 200,000 អ្នករួចស្រាប់ទៅហើយដូច្នេះការរំពឹងទុករបស់យើងដែលចូលទៅក្នុងកញ្ចប់ថវិកានេះគឺសុទ្ធតែស្ដីអំពីការលុបបំបាត់ឧបសគ្គនៃការផ្គត់ផ្គង់ការគណនារបស់រដ្ឋាភិបាលផ្ទាល់បង្ហាញថាយើងនឹងឃើញការធ្លាក់ចុះនៃផ្ទះចំនួន 35,000 ខ្នងយើងក៏នឹងមិនសាងសង់ផ្ទះបានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ឲ្យមនុស្សរីករាយនោះទេទាំងទស្សនៈនៃអ្នកជួលឬក៏ទស្សនៈនៃភាពជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិហើយចុងក្រោយយើងត្រូវការមនុស្សបន្ថែមទៀតមនុស្ស 300,000 អ្នកទៀតมันមានគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងកញ្ចប់ថវិកានេះទេក្នុងការគ្រប់គ្រងដល់ការបណ្ដុះបណ្ដាលកូនជាងនិងអន្តោប្រវេសន៍ដែលមានជំនាញបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យយើងនៅតែអាចសាងសង់ផ្ទះសម្បែងសម្រាប់អូស្ត្រាលីបាននោះទេតម្លៃជួលបានកើនឡើងខ្ពស់អស់មួយរយៈពេលមកហើយការិយាល័យស្ថិតិអូស្ត្រាលីនិយាយថាតម្លៃជួលជាមធ្យមនៅគ្រប់រដ្ឋនិងដែនដីទាំងអស់បានចាប់ផ្ដើមកើនឡើងកាន់តែខ្លាំងនៅឆ្នាំ2021ហើយបន្តកើនឡើងនៅរវាងឆ្នាំ2021និង2024ដោយការកើនឡើងខ្លាំងបំផុតឃើញនៅរដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងលិចសម្រាប់អ្នកនាង Chanel Weber ការកើនឡើងបន្ថែមទៀតនៃតម្លៃលើទីផ្សារជួលនឹងធ្វើឲ្យស្ថានភាពដ៏លំបាករួចស្រាប់ទៅហើយនោះកាន់តែអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅ
14: I think there definitely needs to be more focus on renters because
0: ខ្ញុំគិតថាពិតជាត្រូវមានការផ្ដោតអារម្មណ៍បន្ថែមទៀតទៅលើអ្នកជួលពីព្រោះយើងគឺជាអ្នកដែលភាគច្រើនត្រូវការទិញផ្ទះទាំងនេះហើយប្រសិនបើយើងមិនអាចមានលទ្ធភាពសូម្បីតែការចំណាយពីមួយសប្តាហ៍ទៅមួយសប្តាហ៍ទេនោះតែយើងគួរសន្សំប្រាក់សម្រាប់ទិញផ្ទះបានដោយរបៀបណាហើយសម្រាប់មនុស្សមួយចំនួនការផ្លាស់ទៅរស់នៅជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេវិញវាមិនមែនសូម្បីតែជាជម្រើសសោះឡើយអ្នកនាងនិយាយថាដូច្នេះក្តីស្រមៃចង់មានផ្ទះជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួននឹងនៅតែជាក្តីស្រមៃដ៏វែងឆ្ងាយមួយ
14: And it's kind of a discussion that happens all around
0: វាជាការពិភាក្សាមួយបែបដែលតែងតែកើតឡើងនៅជុំវិញខ្លួនអ្នករាល់ពេលដូច្នេះវាគឺជាអ្វីដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាកំពុងតែគិតខ្លាចវាព្រោះវាគ្រាន់តែជារឿងដែលត្រូវបានគេពិភាក្សាគ្រប់ទីកន្លែងប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំវាហាក់ដូចជាមិនអាចទៅរួចនោះទេជាពិសេសខណៈពេលដែលខ្ញុំនៅសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យហើយជួលផ្ទះគេរស់នៅប៉ុន្តែសម្បីតែពេលដែលខ្ញុំបញ្ចប់ការសិក្សាហើយនោះក៏ដោយខ្ញុំកំពុងតែគិតថាវានៅតែជាអ្វីដែលនឹងចំណាយពេលយូរតទៅទៀតចាស់ហើយរបាយការណ៍នេះចងក្រងឡើងដោយ Deborah Groke សម្រាប់ SPS News និងប្រែសម្រួលសម្រាប់ការផ្សាយរបស់ SPS ខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារ៉ានី
8: ចូលចិត្តស្ដាប់កម្មវិធី Visual SBS ខ្មែរមែនទេដូច្នេះបន្តទំនាក់ទំនងជាមួយកម្មវិធីរបស់យើងតទៅទៀតតាមរយៈ Facebook សូមចុច Like នៅ Facebook របស់យើងហើយចូលរួមបញ្ចេញមតិរបស់អ្នក SBS ខ្មែរនៅលើ Facebook
0: ចាស់លោកលោកស្រីនៅនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីរបាយការណ៍ដែលនិយាយអំពីកញ្ចប់ថវិកាដែលផ្ដោតទៅលើបញ្ហាលំនៅឋានដែលលោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បំបញ្ញមិញនេះគឺយើងមានជូននៅលើគេហទំព័ររបស់ SPS ខ្មែរចានោះគឺ sbs.com.au/ ខ្មែរក៏ដូចជាការ share នៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ SBS ខ្មែរយើងផងដែរចានោះគឺ facebook.com/sbs ខ្មែរនៅក្នុងវគ្គក្រោយលោកលោកស្រីនៅនាងកញ្ញានឹងបានស្ដាប់នៅរបាយការណ៍ពីប្រទេសកម្ពុជាជាមួយនឹងលោកមេងផល្លាវិញម្ដងក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះយើងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជួបជាមួយនឹងការផ្សព្វផ្សាយនៅកម្មវិធីបន្តិចសិនចាស់សន្យាថានឹងវិលមកជួបលោកអ្នកវិញនៅក្នុងពេលបន្តិចទៀតនេះ
15: Starting a new life in Australia isn't easy.
16: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
5: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
17: យក sbs.com.au/khmae ជាគេហទំព័របាក់ដំបងរបស់អ្នកទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីនីតិព្រឹត្តិការណ៍បច្ចុប្បន្ននិងការកំសាន្តនៅលើ sbs.com.au/khmae ចូលចិត្តស្ដាប់ SBS ខ្មែរមែនទេបន្តការសន្ទនានៅលើ Facebook Page របស់យើងចុច Like និងចែករំលែកគំនិតយល់ឃើញរបស់អ្នក SBS ខ្មែរនៅលើ Facebook

0: ចាសលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅពេលនេះគឺម៉ោង 3:31 នាទីហើយម៉ោងនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់ SBS ខ្មែរដែលយើងធ្វើការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ចេញពីស្តូឌីយ៉ូនៅទីក្រុង Melbourne ដោយដែលលោកអ្នកជ្រាបកម្មវិធីយើងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ចំនួន2ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅរៀងរាល់ថ្ងៃពុធនិងថ្ងៃសុក្រវេលាម៉ោង 3 ដល់ម៉ោង 4 រសៀលម៉ោងស្តង់ដារអូស្ត្រាលីខាងកើតដែលលោកអ្នកអាចបើកស្ដាប់បានតាមវិទ្យុរលកកម្ពស់ 11:07 AM សម្រាប់អ្នកនៅទីក្រុងស៊ីដនីនិងអ្នកនៅទីក្រុងមែលប៊នអាចបើកស្ដាប់បានតាមរយៈហ្វ្រីកង់កម្ពស់ 12:24 ប៉ុស AM អ្វីដែលពិសេសលោកអ្នកអាចបើកស្ដាប់បានតាមវិទ្យុឬក៏ទូរទស្សន៍ Digital ប៉ុស SBS Radio 1ឬក៏ស្ដាប់នៅលើទូរស័ព្ទដៃដោយគ្រាន់តែដោនឡូតនៅកម្មវិធី SBS Audio App នៅលើទូរស័ព្ទដៃ smartphone របស់លោកអ្នកបានដោយឥតគិតថ្លៃក៏ដូចជាការស្ដាប់តាមរយៈ online គឺនៅលើគេហទំព័រផ្សាយផ្ទាល់របស់យើងផ្ទាល់ចាស់នោះគឺ sbs.com.au/khmer ចាស់លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីសូមនាំអារម្មណ៍អ្នកមកចូលកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងជាបន្តទៀតដែលនៅក្នុងវគ្គនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់នៅរបាយការណ៍ចំនួន2ពីប្រទេសកម្ពុជាជាមួយនឹងលោកមេងផល្លារបាយការណ៍ទី1និយាយអំពីអង្គការស៊ីម៉ាក់ដែលកំពុងបោះសម្អាតសំណល់គ្រឿងផ្ទុះនៅឯប្រាសាទព្រះវិហារនិងរបាយការណ៍មួយទៀតនិយាយថាលោកហ៊ុនសែនស្នើឲ្យដកមន្ត្រីអគ្គនាយកដ្ឋានការពារអ្នកប្រើប្រាស់កិច្ចការប្រកួតប្រជែងនិងបង្ក្រាបការក្លែងបន្លំហៅកាត់ថាកបបចាស់ដូច្នេះសូមស្ដាប់នៅរបាយការណ៍ដំបូងដែលលោកមេងផល្លានឹងជម្រាបជូនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបោះសម្អាតសំណល់គ្រឿងផ្ទុះនៅឯប្រាសាទព្រះវិហារសូមជួបជាមួយនឹងលោកមេងផល្លាដូចតទៅ
1: អង្គភាពស៊ីម៉ាកំពុងដំណើរការបោះសម្អាតសំណល់យុទ្ធភណ្ឌសង្គ្រាមរបស់ថៃនៅតំបន់ប្រាសាទព្រះវិហារនេះបើតាមលោកហេរតនាអគ្គនាយកមជ្ឈមណ្ឌលកម្ចាត់មីនកម្ពុជាហៅកាត់ថាស៊ីម៉ាតាម Facebook នាយប់ថ្ងៃទី14ខែឧសភាឆ្នាំ2026លោកហេងរតនាបានសរសេរថាដំណើរការបោសសម្អាតសំណល់គ្រឿងផ្ទុះនៅប្រាសាទព្រះវិហារដែលថៃបានបាញ់ផ្លោងនិងទម្លាក់គ្រាប់បែកពីយន្តហោះនិង drone ក្នុងអំឡុងពេលវាប្រហាររំលោភបំពានមកលើកម្ពុជាកាលពីខែកក្កដានិងខែធ្នូឆ្នាំ2025គឺស៊ីម៉ាបើកប្រតិបត្តិការបោះសម្អាតមីននិងគ្រឿងផ្ទុះពេលនេះដោយផ្អែកតាមសំណើរបស់អាជ្ញាធរជាតិព្រះវិហារនៃក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈគាំទ្រផ្ដល់ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុដោយអង្គការ UNESCO ជាមួយនឹងការលើកឡើងខាងលើលោកអគ្គនាយកស៊ីម៉ាក៏បានថ្លែងអំណរគុណចំពោះក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍អាស៊ាន AUT ដែល

0: SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: សាព្រះវិហារនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី6ខែមេសាឆ្នាំ2026នេះលោកគង់ពុទ្ធិកាអគ្គនាយកអាជ្ញាធរជាតិព្រះវិហារបានលើកឡើងថាការងារដែលត្រូវធ្វើចំពោះមុខមានពីរដំណាក់កាលសំខាន់ៗគឺការទប់ស្កាត់និងការជួសជុលពេញលេញលោកបានបញ្ជាក់ថាការខូចខាតនៅប្រាសាទព្រះវិហារដោយសារតែថៃបាញ់ប្រហារពីរលើកកាលពីខែកក្កដានិងខែធ្នូឆ្នាំ2025គឺមានទំហំធំធេងការខូចខាតនេះអាចទាមទារឲ្យអ្នកអភិរក្សត្រូវចំណាយពេលពី5ទៅ10ឆ្នាំដើម្បីគ្រាន់តែស្ដារប្រាសាទព្រះវិហារឡើងវិញដើម្បីកុំឲ្យប្រាសាទបន្តខូចខាតទៅមុខទៀតមុនឈានដល់ការជួសជុលរីឯការជួសជុលអាចត្រូវការពេលយូរឆ្នាំទៀតគឺអាចត្រូវការពេលពី20ទៅ30ឆ្នាំដើម្បីអាចឲ្យប្រាសាទព្រះវិហារបានឈររឹងមាំឡើងវិញចំពោះថវិកាអាជ្ញាធរជាតិព្រះវិហារបានប៉ាន់ស្មានថាអាចនឹងត្រូវចំណាយរាប់សិបលានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកអាជ្ញាធរជាតិព្រះវិហារក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ទៀតថាជំហានដំបូងដែលត្រូវធ្វើជាដាច់ខាតគឺការសម្អាតអាវុធយុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះនៅក្នុងតំបន់ប្រាសាទព្រះវិហារដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពដល់ក្រុមការងារជំនាញដែលត្រូវទៅបំពេញភារកិច្ចជួសជុលហើយពេលនេះស៊ីម៉ាបានបើកប្រតិបត្តិការបោសសម្អាតសំណល់យុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះដែលបង្កដោយយោធាថៃនៅប្រាសាទព្រះវិហារហើយខ្ញុំបាទមេងផូឡា SBS ខ្មែររីការពីរីទីនេះភ្នំពេញ
3: sbs.com.au/khmae ជាគេហទំព័របើកចូលដំបងរបស់អ្នកនៅលើអនឡាញអ្នកនឹងទទួលបានព័ត៌មានចុងក្រោយបទយកការចូលរួមបោះឆ្នោតមតិផ្សេងៗឬតាក់ទងមកកម្មវិធីរបស់យើង sbs.com.au/khmae
4: ចាហើយចំណាយឯរបាយការណ៍មួយទៀតនោះនិយាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែនស្នើឲ្យដកមន្ត្រីកបបដែលកុហករឿងនាំចូលទុរេនពីប្រទេសថៃលោកមេងផល្លាជួនសេក្រារីការជាបន្ត
2: នៅក្នុងពិធីសំណេះសំណាលជាមួយក្រុមប្រឹក្សាខេត្តក្រុងស្រុកឃុំសង្កាត់និងថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរអង្គភាពនានានៅខេត្តស្វាយរៀងកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី14ខែឧសភាលោកហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភានិងជាប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីបានស្នើឲ្យដកមន្ត្រីអគ្គនាយកដ្ឋានការពារអ្នកប្រើប្រាស់កិច្ចការប្រគល់ប្រជែងនិងបង្ក្រាបការក្លែងបន្លំហៅកាត់ថាកបបដែលស្ថិតនៅក្រោមក្រសួងពាណិជ្ជកម្មដែលមន្ត្រីរូបនេះបានកុហករឿងនាំចូលទុរេនពីប្រទេសថៃការស្នើឲ្យដកមន្ត្រីកបបនៅខេត្តបាត់ដំបងជាប់ព្រំដែនប្រទេសថៃនេះដើម្បីអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនប្រកាសថាដើម្បីប្រមានទៅដល់មន្ត្រីផ្សេងទៀតនេះបើតាមអ្នកនាំពាក្យរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺលោកជាធីរិតលោកជាធីរិតបានបញ្ជាក់ថាចំពោះមុខក្រុមប្រឹក្សាខេត្តក្រុងឃុំសង្កាត់នៅខេត្តស្វាយរៀងកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី14ខែឧសភាលោកហ៊ុនសែនដែលជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងដឹកនាំប្រទេសបាននិយាយដល់ភាពស្មោះត្រង់របស់មន្ត្រីនឹងការបង្កើនទំនុកចិត្តរវាងមន្ត្រីនិងពលរដ្ឋដោយភ្ជាប់ទៅរឿងប្រភពដើមនាំទុរេនចូលពីប្រទេសថៃកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកជាធីរិតបានបន្តទៀតថាដើម្បីប្រមានមន្ត្រីដែលកុហកថ្នាក់លើនិងប្រជាពលរដ្ឋលោកហ៊ុនសែនបានស្នើដូចនេះថាស្នើឲ្យពិនិត្យដកមន្ត្រីកម្មគ្រប់គ្រងកបបដែលកុហករឿងនាំទុរេននាំចូលដើម្បីជាសារប្រមានមន្ត្រីទាំងអស់កុំឲ្យពូកែកុហកថ្នាក់លើនិងប្រជាជនចំពោះវិធានការដកមន្ត្រីកបបនៅខេត្តបាត់ដំបងនេះត្រូវបានលោកបណ្ឌិតឈូតប៊ុនថងអ្នកជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយបានគ្រប់គ្រងព្រោះលោកថាអាចកែប្រែឥរិយាបថមន្ត្រីខិលខូចមួយចំនួនដើម្បីកុំឲ្យពូកែរាយការណ៍កុហកថ្នាក់លើពេក

0: លោកបណ្ឌិតឆូតប៊ុនថង
1: ខ្ញុំគិតថាអ្នកខ្លាចអាចនឹងរៀងចាលអាចនឹងបញ្ឈប់អាចនឹងមិនហ៊ានបើសិនជាគាត់ចង់ធ្វើប៉ុន្តែគាត់មិនទាន់បានធ្វើប៉ុន្តែមន្ត្រីខលខូចក៏នៅតែបន្តគឺព្រោះថារឿងមិនស្ដាប់គោលការណ៍បទបញ្ជាថ្នាក់លើមិនអនុវត្តច្បាប់នេះមិនមែនជារឿងថ្មីទេគឺជារឿងច្រើនហើយមិនមែនតែរឿងទុរេនទេមានរឿងផ្សេងៗទៀតជាច្រើនសូម្បីតែពេលដែលកងទ័ពកម្ពុជានិងថៃកំពុងទៅប្រយុទ្ធគ្នានៅតាមសមរភូមិក៏ដោយក៏មានមន្ត្រីខលខូចនៅច្រកព្រំដែនហ្នឹងបានបើកច្រកឲ្យទំនិញពីខាងថៃចូលមកខាងកម្ពុជាដែរតែយើងឃើញអាជ្ញាធរបានចាប់បានជាបន្តបន្ទាប់ជាពិសេសគឺអ្នកមានអំណាចនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនហ្នឹងឯងអញ្ចឹងហើយប្រសាសន៍ថ្នាក់ដឹកនាំមានអ្នកគ្រប់មានអ្នកមិនគ្រប់មានអ្នកខ្លាចមានអ្នកមិនខ្លាចបាទបើសិនជារងចាំប្រសាសន៍ឬក៏បတ်បញ្ជាបានធ្វើការទប់ស្កាត់អំពើល្មើសឯផ្សេងៗហ្នឹងមិនអាចធ្វើទៅបានរលូនទេតើតែយើងពិនិត្យមើលច្បាប់យើងមានស្រាប់ហើយអញ្ចឹងអាជ្ញាធរត្រូវតែធ្វើបើអាជ្ញាធរណាមិនធ្វើបាទឥឡូវអមថានៅព្រំដែនកម្រិតធ្វើហ្នឹងទៅបណ្ណាអ្នកណាទទួលខុសត្រូវទៅលើច្រកហ្នឹងហើយបើសិនជារកឃើញមន្ត្រីហ្នឹងនៅគ្រប់គ្រងកន្លែងហ្នឹងហើយធ្វើប្រហែសឬក៏ខុបខិតអាហ្នឹងត្រូវតែធ្វើទៅតាមច្បាប់ហើយមន្ត្រីនៅពីលើទៀតអមថានៅថ្នាក់ខេត្តបាទលោកមិនពាក់ព័ន្ធអីទេប៉ុន្តែមិនបានតាមដានមើលដដល់ក៏អាចនឹងទទួលការស្ដីបន្ទោសបាទហើយបើរកឃើញថាថ្នាក់ខេត្តនោះក៏មានជាប់ពាក់ព័ន្ធដែរអានឹងក៏ត្រូវធ្វើតាមច្បាប់ដូចគ្នាពីព្រោះបើសិនជាយើងអត់បោះសម្អាតយើងអត់លាងជម្រះមន្ត្រីរបស់យើងពីលើដល់ក្រោមទេថ្នាក់ដឹកនាំលោកនឹងជួបបញ្ហាច្រើន
0: សូមរំលឹកថាការស្នើរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលជាមេដឹកនាំដ៏មានឥទ្ធិពលនៅកម្ពុជាក៏ដោយសារតែការពីពេលថ្មីៗនេះមានករណីលួចនាំចូលទុរេនពីប្រទេសថៃតាមព្រំដែនក្នុងខេត្តបាត់ដំបងករណីនេះមន្ត្រីកបបនៅខេត្តបាត់ដំបងបានចុះពិនិត្យហើយរកពុំឃើញការលួចបន្លំនាំចូលឡើយក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកមន្ត្រីស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តបាត់ដំបងបានសួរនាំអាជីវករដែលពាក់ព័ន្ធហើយពួកគេក៏ទទួលស្គាល់ថាបាននាំចូលទុរេនពីប្រទេសថៃសំណុំរឿងនេះក៏ត្រូវបានតុលាការចាត់វិធានការតាមច្បាប់លើអាជីវករដែលជាស្ត្រី២រូបនោះជាការកត់សម្គាល់នៅមុនការវាយប្រហាររបស់ថៃមកលើប្រទេសកម្ពុជាកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2025កម្ពុជាបានចេញបំរាមហាមឃាត់មិនឲ្យនាំចូលបន្លែផ្លែឈើប្រេងឥន្ធនៈនិងឧស្ម័នពីប្រទេសថៃឡើយតែទិន្នន័យការអនុវត្តច្បាប់ខាងលើមហាជនបាននាំគ្នារិះគន់យ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែឃើញតែអាជីវករដែលរងការចោទប្រកាន់ពីតុលាការចំណែកមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធដែលធ្វើប្រហែសឬក៏គប់កិតគ្នានាំចូលទុរេនចូលពីប្រទេសថៃពុំឃើញទទួលកំហុសឬរងនៅទណ្ឌកម្មឡើយយ៉ាងណាក៏ដោយបញ្ហានេះក៏ឡងមកមន្ត្រីអគ្គនាយកដ្ឋានគយនៃរដ្ឋកោកម្ពុជាបានត្រឹមតែប្រាប់ទៅមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ឲ្យទប់ស្កាត់យ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់បំផុតលើការនាំចូលផ្លែទុរេនស្រស់ពីប្រទេសថៃប៉ុន្តែពុំបានបញ្ជាក់ជំហរម៉ឺងម៉ាត់ក្នុងការចាត់វិធានការលើមន្ត្រីប្រសិនបើចូលដៃចូលជើងជាមួយជនទុច្ចរិតនោះទេខ្ញុំបាទមេងផល្លា SBS ខ្មែររីកាពីរិទ្ធនីភ្នំពេញ
2: ចាសសូមអរគុណដល់លោកមេងផល្លាហើយវគ្គក្រោយលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានឹងបានស្ដាប់ក៏ដូចជាចូលរួមសិក្សាភាសាអង់គ្លេសជាមួយនឹងកម្មវិធី SBS Learn English តែសប្ដាហ៍នេះយើងនឹងរៀននិយាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចំនួននិងបរិមាណដែលយើងត្រូវការក្នុងការប្រើប្រាស់សម្រាប់ជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃចាសដូច្នេះសូមកុំតន់អានអញ្ជើញទៅណាជួបគ្នាវិញនៅក្នុងវគ្គក្រោយជាបន្តជាមួយនឹងកម្មវិធី SBS Learn English តែនៅពេលនេះសូមជួបជាមួយនឹងការផ្សព្វផ្សាយនៅកម្មវិធីបន្តិចសិនចា
3: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
4: Well, my sister wants to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
3: Thank you, Leo.
4: No, it's not over yet. My brother wants to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
3: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.
5: Starting a new life in Australia isn't easy.
6: A lot of companies have rejected me.
7: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
5: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
8: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something. And to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
2: sbs.com.au/khmae ឬ download SBS Audio app ឥឡូវនេះ download កម្មវិធី SBS Audio app នៅថ្ងៃនេះហើយចាប់ផ្ដើមស្ដាប់រាល់កម្មវិធីដែលអ្នកចូលចិត្តទាញយកដោយឥតគិតថ្លៃឥឡូវនេះនៅលើ App Store ឬ Google Play ការចេះនឹងនិយាយភាសាអង់គ្លេសអាចជួយឲ្យជីវិតរបស់អ្នកប្រសើរឡើងនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅក្នុងវគ្គនីមួយៗយើងនឹងពន្យល់អំពីការរស់នៅនិងសំនួនវោហាររបស់ប្រជាជនអូស្ត្រាលីអ្នកនឹងបង្កើនជំនាញភាសាអង់គ្លេសរបស់អ្នកសិក្សាអំពីប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងទទួលបាននូវភាពសប្បាយរីករាយក្នុងពេលតែមួយត្រៀមហើយឬនៅ
9: Yeah, plenty of times. Learn English helped me to talk about quantities.Heaps!
10: SBS acknowledges the traditional custodians of country and their connections and continuous care for the skies, lands and waterways throughout Australia.
11: This is a special episode for us. You know why? It's our 100th episode. To us, that's a big number. So we decided that for this episode, we will talk about numbers.Quantities, to be more precise. I'm Josipa, and today I'm taking you to Claire's, who just entered. Bags of Christmas shopping in her hands. The thought of Christmas,
12: I need to wrap these,
11: makes you smile. Claire puts some music on, makes herself a cup of tea, and is ready to start wrapping her presents when Alan arrives.
12: There are a few presents waiting to be wrapped.
13: Just a few? I saw loads of bags on the table.
12: True, but for roughly half of them, I'll use the same wrapping paper. That will speed things up.
13: That's still plenty to wrap.
11: There are a lot of English expressions for talking about quantities. And the words themselves are pretty simple. The key is knowing when to use each one.So today, we are focusing on how much each phrase really means and when to use it. Let's begin. We will start small and get bigger.
12: There are a few presents waiting to be wrapped.
11: We use a few when we are referring to a small number of things that you can count. We say countable things. We use it when we want to say that there is a small quantity of whatever it is,but enough to matter. We can also use the phrase a couple of, which technically means only two, but can be used in some contexts for about two, if we are not exactly sure how many, but it is a small number.
12: I bought a couple of different flavors, so you can choose.
11: When it's a bit more than a few, we can use the word several.
13: There are several questions I'd like to ask.
11: But let's say we want to talk about a lot of something. We could use Alan's example.
13: I saw loads of bags on the table.
11: If you say you've got loads of something, you mean you have a lot, a big number or amount. It's a really common informal way to talk about a quantity that you think is large or large enough. So you could say,
13: please stay for dinner. We've got loads of food.
11: You could also say plenty of, which means pretty much the same thing.
12: We've got plenty of time.
11: Other casual phrases we can use to mean the same thing are heaps of or tons of.
13: She's got heaps of clothes.
12: We've got tons of work to do.
11: So we talked about the small, medium and large quantities. But what about if you want to describe a really, really, really big number? This is where English is fun, because you can use a made-up word like gazillion.
13: There are gazillions of shops in that mall.
11: You could also use zillion or bazillion. None of these are real numbers, but they do sound big, don't you think? Now, remember we said that a few refers to a very small countable number of something? Well, if we want to talk about a slightly larger amount, we can say quite a few, which actually means the opposite.
13: There are quite a few presents on your table.
11: We often use quite a few when we think the number is a little larger than we might expect.
12: True, but for roughly half of them, I'll use the same wrapping paper.
11: We can use roughly to describe an amount, number, or time that is approximate, not exact. It's often used when you want to give a general idea rather than a precise measurement. For example, I've already spent roughly half of my budget for presents. And how about you? Do you have a lot of presents to buy at this time of the year? Some people buy heaps of presents when they go to visit their families, while others only buy a few. What about you? While you think about who you need to give presents to and when, let's hear the dialogue once again.
12: There are a few presents waiting to be wrapped.
13: Just a few? I saw loads of bags on the table.
12: True, but for roughly half of them, I'll use the same wrapping paper. That will speed things up.
13: That's still plenty to wrap.
11: It's time to practice. See if you remember the meaning before hearing the answer. When we say that we have a few of something, we have...
13: When we say we have a few of something, we're talking about a small number, not many, but more than one.
11: When we say we have quite a few of something, we have...
12: When we say we have quite a few of something, we mean a noticeable or fairly large number, more than just a few, but not loads.
11: Let's now practice saying that we have a lot of presents.
13: I saw loads of bags on the table.
12: She's got heaps of presents.
13: I'm buying a ton of presents for my family.
12: There are a few presents waiting to be wrapped.
11: On our website, we have learning notes and transcripts to help you with your learning. Make sure you follow us on our socials, on Facebook, Instagram, and YouTube. Just search for SBS Learn English. I'm Josipa. Thank you for learning English with me today.
2: ជាសូមអរគុណដល់ក្រុមការងារ SPS Learn English ដែលចងក្រងនៅមេរៀនសិក្សាភាសាអង់គ្លេសដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលី ចាស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏អាចចូលស្ដាប់នៅមេរៀនផ្សេងៗទៀតនៅលើ podcast របស់ SPS ខ្មែរយើងចា៎លោកអ្នក scroll ទៅខាងក្រោមនឹងមានកម្មវិធីសិក្សាក៏ដូចជាមេរៀនចងក្រងជា podcast ក្រោមចំណងជើងថាការសិក្សាភាសាអង់គ្លេសជាមួយ SBS ឬក៏ SBS Learn English ដែលលោកអ្នកអាចចូលស្ដាប់បាននៅមេរៀនដតៃទៀតផងដែរចាស់លោកលោកស្រីនៅនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីជាបន្តទៅនេះសូមជូនមេត្តានៃព័ត៌មានសំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃនេះសន្តរកថាឆ្លើយតបកញ្ចប់ថាវិការរបស់លោក Angus Taylor រងការរិះគន់ចំពោះការប្រមាថជនអន្តោប្រវេសន៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រថយន្តក្រុងមួយនៅរដ្ឋ Queensland បានឆក់យកជីវិតស្ត្រីម្នាក់ព្រមទាំងមានជនបរទេសក្នុងចំណោមអ្នករងរបួសលោក Donald Trump និយាយថាប្រធានាធិបតីចិនស្នើជួយសម្របសម្រួលសន្តិភាពជាមួយអ៊ីរ៉ង់ចាលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ SBS ខ្មែរសម្រាប់ការផ្សាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណដល់ប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតែងតែគាំទ្រកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងតាំងពីដើមរហូតមកមិនថាលោកអ្នកដែលកំពុងតែស្ដាប់តាមរយៈការផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅលើរលកធាតុអាកាសលើវិទ្យុឬក៏ទូរទស្សន៍ឬក៏ស្ដាប់នៅលើគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន sbs.com.au/khmer ក៏ដូចជាការស្ដាប់នៅតាមរយៈកម្មវិធី SPS Audio App និងប្រិយមិត្តនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ SPS ខ្មែរទាំងអស់មិនថាលោកអ្នកដែលតែងតែចូលរួម like share ឬ comment នោះទេកម្មវិធីយើងសន្យាថានឹងវិលមកជួបលោកអ្នកវិញនៅក្នុងការផ្សាយលើក្រោយគឺនៅថ្ងៃពុធសប្តាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលគឺម៉ោង3ដល់ម៉ោង4រសៀលម៉ោងស្តង់ដាអូស្ត្រាលីខាងកើតនៅពេលនេះនាងខ្ញុំហៃសុផារនីនិងសហការីទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមគោរពលារីករាយថ្ងៃចុងសប្តាហ៍